ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمی‌دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می‌کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن، به جبههای دیگه و گروههای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر ولایت.

مسئله ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است. تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وآله دنباله حديث قبلي فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل. یک وقت انسان در یک حادثه‌ای صبر میکند، تحمل میکند، حالا یا صبر بر بلاء میکنه یا صبر بر اطاعت میکنه یا صبر از معصیت میکنه، اینا همه انواع صبر است. اگر توانستید صبر کنید همراه با یقین، یعنی فرض کنید بلایی حادثه‌ای نازل میشه بر انسان، انسان تحمل میکنه، صبر میکنه و یقین دارد که این حادثه صنع خداست و صبر او به خیر اوست و نافع برای اوست، یا صبر بر اطاعت میکنه، یک عمل اطاعت الهی، یک عمل قربی سخت است انجام دادن اون، انسان صبر میکنه، تحمل میکنه، این سختی رو تحمل میکنه و عمل رو انجام میده و میدانه که این ثواب دارد پیش خدای متعال. و همینطور در امر معصیت که صبر همراه با یقین است، انسان ایستادگی میکنه، یقین به نتیجه دارد. اگر این رو توانستی بکنی که چه بهتر، این کار رو انجام بده. اینجور صبری خیلی دشوار هم نیست، وقتی انسان میدانه نتیجه صبر را، طبعا صبر برای انسان آسانتر میشه، گوارا میشه. اما فعلم تستطیع، اگر نتوانستی همراه با صبر یقین داشته باشی، فصبر، ولو یقین هم نداری به نتیجه این صبر و به فایده و آیده ای که از این صبر به تو خواهد رسید، در این حال صبر کن، چون خدای متعال گفته صبر کنید، امر کرده است به صبر. فان فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا، صبر بر اون چیزی که برای تو مکروه است، سخت است، ناخوشایند است، صبر بر این خیر کثیری برای انسان دارد، منافع بزرگ و بسیاری برای انسان داره. خود نفس صبر کردن، صبر بر مرض، صبر بر فقر، صبر بر کارهایی که در زندگی پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، بلاهایی که پیش میاد. و علم ان الصبر مع النصر، این رو هم بدان که صبر با نصر و پیروزی همیشه همراهه. اونجایی که یک مبارزه

ای وجود دارد، یک مغالبه ای وجود داره، زورآزمایی هست با یک دشمنی. اگر چنانچه شما صبر کردید، صبر یعنی سختی ها رو تحمل کنید و ایستادگی کنید، این معنای صبر. قطعا نصر هم با اون همراهه. و ان الفرج مع الكرب و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

0: These gatherings have taken place at more than 4,000 locations across the country. In Tehran alone, more than 130 locations have witnessed these gatherings. More than 56% of the country's population have taken part in them at least once. But these numbers tell only part of the story. What matters even more is that they have continued. Thousands of people gathering in the streets on a single night could be explained as a reaction to a particular event. But when the same thing happens night after night, it becomes part of a society's social behavior. That is what Iran's streets have shown over these more than 200 nights.
1: به لطف خدا من از شب اول حضور پیدا کردم به غیر از 4-5 شب که مریض بودم و اون شبها رو قضا کردم و واقعا حسرت شروع تو دلم از اون شبهایی که نتونستم بیام
2: بعد از ترور رهبر شهیدم و خانواده‌شون و این همه شهیدی که در راه اسلام دادیم تکلیف برای اینکه همه در میدان‌ها حضور داشته باشن به گفته حضرت آقا و خیابان‌ها رو خالی نکنن تا بتونیم کشورمون و وطنمون ایران و حقانیتمون رو هم اثبات و هم حفظ
3: کنیم می‌چکیم، می‌میریم، سازش نمی‌پذیریم
4: تقریبا میشه گفت اگه 180 شب باشه که اینجا اجتماع تشکیل میشه حداقل من 160 شب اینجا بودم به جز چند شب که مسافرت رفتم اکثر شبا رو اینجا بودم
5: الله اکبر الله اکبر الله
6: من از اولین شب الحمدلله بودم مجموعاً یه 10 شبی که چند شب حرم ابا عبدالله بودم و یه چند شب هم حرم امام رضا به غیر از اون همه شب‌ها رو بودم
0: The streets have not simply been places for gatherings. For many people, they have become places of mourning, worship, solidarity, opposition to the enemy, support for the armed forces, and even everyday life. People have spent the nights of Qadr in the streets. Martyrs have been carried through the streets in funeral processions. Qadir celebrations have been held there. People have taken to the streets to celebrate the national football team's

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود ملائکه می گویند ما قدم چی فرستاده از پیش جلو فرستاده و قال الناس ما اخر مردم میگن چی باقی گذاشته اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته اما اون چه که در ملاء اعلا مطرح هست این است که میگن چی فرستاده قبلن زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه فقدمو فضلن یکل لکم چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست اون چی که قبلا فرستادید این مال شماست متعلق به شماست بلا تؤخرو کلا یکن علیکم باقی نگذارید چیزی رو که کل بر شماست باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت بله دیگه گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث خاران ما اونچنان استفاده از او میکنن که مایه حسرت ماست لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا گاهی یک عادتی را یک سنتی را یک حرفی را یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم گاهی یکونو لنا گاهی هم یکونو علینا حواسمون باشه فإن المحروم من حرم خیر و ماله محروم واقعی اون کسی است که از خیر مال خود یعنی اونچه که در اختیار اوست متعلق به اوست از او محروم بمونه پول ها رو داشتیم ما کسایی میشناختیم آدم هایی که پول های فراوانی هم داشتن همینطور معروف بود که اینا ثروت های عجیب و غریبی دارن از دنیا هم رفتن این ثروت ها هم باشون نرفت این ثروت ها موند همینجا دیگرانی آمدن مالک اون ثروت هاش اینه این محروم واقعی اینه زحمت بکش به دست بیار حالا ولو از حلال حالا اون که از حرامی که واویلاست از حلال ولو به دست بیار آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی والمقبوط من ثقلت بالصدقات والخیرات موازینه مقبوط و کسی که غبطه و سود برده اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات صفحه 172

خانواده یک سنت الهی است، یک سنت آفرینشه. اگر ما بخواهیم یک منشوری از دیدگاه اسلام درباره زن تنظیم بکنیم که موادی داشته باشه این منشور، به گمان من اولین موضوعی که در این منشور باید بیاد مسئله زوجیت، یعنی زن و مرد زوجند، مکمل یکدیگرند، زن و مرد برای هم خلق شدند. این در قرآن به صراحت بیان شده: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، ای افراد بشر، خدا از جنس خود شما برای شما زوج قرار داده است. که حالا زوج فقط به مرد گفته نمیشه، در قرآن کلمه زوج هم برای مرد به کار رفته هم برای زن. معنای زوجیت، لازمه زوجیت این است که یک واحد تشکیل بشه، ولی زوج نیست، دو واحد اگر چنانچه در کنار هم قرار گرفتن با هم متحد و مؤتلف شدن، یک واحد سوم به وجود میاد، اون عبارت است از خانواده. این مسئله خانواده اینجور مبنای فکری اسلامی داره. خانواده یک سنت الهی است، یک سنت آفرینشه. اینی که مرد و زنی با هم سلام علیک کنن یا بیش سلام علیک از کنار هم عبور کنن، این زوجیت نیست. این زوجیت نیست. زوجیت یعنی تشکیل یک واحد سوم، تشکیل خانواده، این معنای زوجیت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله المعجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین.

یقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما میبینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا میشود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزیست که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون رو آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود، لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف‌های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

لد للموت متولد شو برای مردن یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت وجمع للفناء گرد بیار جمع کن پول را مال را اشیا را کتاب را وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی عینی نمیدونم قدرت چه اینا همه رو زحمت بکش جمع بیار للفناء برای اینکه از بین بره همش از بین خواهد رفت هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد یه چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم گاهی هم او هست ما میریم او هم خواهد رفت بعد از ما وابن للخراب بساز برای ویران شدن و خراب شدن این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم عالم فنا و عالم ماده که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است هیچ چیزی بقا ندارد این رو انسان توجه کنه درک کنه به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه این عبرتی است برای ما دلبستگی ها رو کم میکنه هم دلبستگی به اشیاء را به چیزهایی رو که متعلق به ماست هم دلبستگی های به نفس را صفحه 876

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الكافي قال: كتب أبو جعفر عليه السلام إلى سعد الخير. سعد الخير سعد ابن عبد الملك است که معروف به سعد الخير است. این نامه را حضرت به او نوشتند. موعظه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله. اول و مهمتر از همه توصیه به تقواست. فإن فيها السلامة من التلف. تقوا موجب می شود که انسان از تلف و نابودی سالم بمانه. شاید مهمترین مصداق اون چیزی که ممکنه مورد تلف قرار بگیرد عمر انسانه، که دائما در حال کم شدن دیگه، لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز. اگر چنانچه تقوا نبود، این سرمایه مثل برفی که آب می شود مشغول آب شدن است و از بین خواهد رفت. اگر تقوا بود، نه، این از بین نمیره. درست است که انسان او را از دست می دهد، اما مثل اون سرمایه ایست، پولیست که شما در یک معامله پرسودی این پول رو میدید برای اینکه چیزی در مقابلش بگیرید. خب پول رو بازم دادید، از دستتون رفت پول، اما در واقع نرفته است. عمری که با تقوا باشد اینجوره. درسته که خود عمر، ماده عمر و واقعیت عمر دارد از دست می رود، اما این در واقع از دست رفتن نیست، چون در مقابلش انسان چیزهایی داره کسب میکنه. تقوا که نبود این تلف شدن پوله، چون چیزی در مقابلش گیر نیوردی. مثل گم شدن پول است. در گم شدن پول، پول از دست می رود، چیزی هم گیر انسان نمیاد. در معامله پرسود پول از دست انسان می رود، اما چیز مهمی، برتری، با ارزش

دری گیر انسان میاد که مورد نیاز انسانه. عمرم همینجوره، بدون تقوا بود مثل گم شدنه، رفت چیزی هم جاش نیامد. با تقوا بود مثل همین معامله پرسود است، رفت اما چیزی به جای او آمد که اون بهترین ان خیر الزاد التقوا، بهترین چیز در مقابل این عمر در اختیار انسان قرار گرفت. فان فیها السلامت من التلف والغنیمت فی المنقلب. منقلب یعنی قیامت، عالم آخرت که محل رفتن ما و انقلاب ما به سوی اونجاست، یعنی برگشتن ما، مرجع ما اونجاست، جایگاه واقعی ما اونجاست. وقتی تقوا بود غنیمت در منقلب هم برای انسان وجود خواهد داشت. صفحه 853.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارحم خلفائي ثلاثا. سه مرتبه حضرت فرمودن که اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله و من خلفاؤك، جانشینان تو کیا هستند؟ قال: الذين يبلغون حديثي و سنتي ثم يعلمونها امتي. کسانی که حدیث مرا، سخن مرا و سنت مرا، اونچرا که در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان، بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی. یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق میبخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی در عمل اون رو تحقق می‌بخشند. صفحه 247.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که ادا امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلا است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست که کس خاصی دست ما امانت نسپرده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه. نرم افزار دستگاه هم در اختیار شماست. تصمیم هایی که میگیرید، کارهایی که میکنید، برنامه ای که اونجا میخواید اجرا کنید، اینا همه جزء اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم است. صفحه 318.

0: These gatherings have taken place at more than 4,000 locations across the country. In Tehran alone, more than 130 locations have witnessed these gatherings. More than 56% of the country's population have taken part in them at least once. But these numbers tell only part of the story. What matters even more is that they have continued. Thousands of people gathering in the streets on a single night could be explained as a reaction to a particular event. But when the same thing happens night after night, it becomes part of a society's social behavior. That is what Iran's streets have shown over these more than 200 nights.
1: وظیفه شرعی هر ایرانیه اگه بتونه با جون دل بیاد اینجا من که شخصا و همه هموطنانم که اینجا حضور دارم با جون و دل میاییم هر شب تا اونجا که بتونم هر شب حضور دارم و به حرف رهبرم هستم تا زمانی که ایشون بگن که در خیابان ها حضور داشته باشید ما هستیم
2: آقامون حیدر کرنا
3: به لطف خدا من از شب اول حضور پیدا کردم به غیر از 4-5 شب که مریض بودم و اون شبها رو قضا کردم و واقعا حسرتش هنوز تو دلم هست اون شبهایی که نتونستم بیام
4: بعد از ترور رهبر شهیدم و خانوادهشون و این همه شهیدی که در راه اسلام دادیم تکلیف برای اینکه همه در میدان ها حضور داشته باشن به گفته حضرت آقا و خیابان ها رو خالی نکنن تا بتونیم کشورمون و وطنمون ایران و حقانیتمون رو هم اثبات و هم حفظ
5: کنیم
6: تقریبا میشه گفت اگه 180 شب باشه که اینجا اجتماع تشکیل میشه حداقل من 160 شب اینجا بودم به جز چند شب که مسافرت رفتم اکثر شبا رو اینجا بودم
7: الله اکبر الله اکبر الله
8: از اولین شب الحمدلله بودم مجموعاً یه 10 شبی که چند شب حرم ابا عبدالله بودم و یه چند شب هم حرم امام رضا به غیر از اون همه شبا رو بودم
0: The streets have not simply been places for gatherings. For many people, they have become places of mourning, worship, solidarity, opposition to the enemy, support for the armed forces, and even everyday life. People have spent the nights of Qadr in the streets. Martyrs have been carried through the streets in funeral processions. Qadir celebrations have been held there. People have taken to the streets to celebrate the national football team's matches in the World Cup. People have cried, laughed, and in some places, even held weddings. In that sense, the streets have become a kind of second home. But the main question remains. What has kept this presence going for more than 200 nights?
9: ما اومدیم اینجا این وقت شب که برای کشورمون از کشورمون دفاع کنیم.
7: باشد پیام خاله.
10: ما تو این اجتماعات میاییم. واسه حفظ کشورمون. واسه حفظ آرمانهای کشورمون. که نشون بدیم به کسی که فکر و خیال اینو داره که بتونه تو کشور ما دخالت کنه

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أم الفضل قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده، عیادت میکردن پیغمبر، رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی مشکلی چیزی داشته. فتمنى الموت، به پیغمبر گفتش که دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه. مثلا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تتمنى الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنک إن تكن محسنا تزدد احسانا الى احسانه، اگر شما آدم خوبی هستید وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حضور رو هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و ان تکو مسیئن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتؤخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن، تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید. صفحه 385.

از علی ایمان این گرایش قلبی وابستگی فکری و اعتقادی و روانی به یک مطلب، به یک کس، به یک خود و به یک مرکز که نامش ایمان است تنها به همین خلاصه نمی شود که در قلب انسان این گرایش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. اینی که انسان از کار خطایی و گناهی که انجام می‌دهد ناخشنود باشد، این یک مرتبه ای از ایمان است بلا شک. این متوقف بر این است که اولا انسان گناه خود را، خطای خود را، کار زشتی را که از او سر میزند، این را بشناسه، متوجه اون باشه. اشکال عمده کار ما این است که ملتفت کار زشت خودمون نمیشیم در بسیاری از موارد. فرض بفرمایید جلسه ایست، نشستیم، گهده کردیم، حرف میزنیم، حرف میشنویم، بعد که از جلسه انسان بلند میشه، فکر میکنه، میبینه عجب، ما تو این جلسه اول تا آخر غیبت کردیم. اونجا که نشسته ملتفت نیست، حرف میزند، نقل میکند از این و اون، مطالبی میگوید، بعد که تأمل کنه ببینه عجب تو اینهای چیزایی بود که قول به غیر علم بود، گفت در حالی که عالم به اون نبود، علم نداشت، شنیده بود، مسموعات بود. خب قول به غیر علم جایز نیست. یا احیانا کذب بود یا احیانا افتراء بود اینها رو. پس مرتبه اول کار این است که انسان بفهمد که کار خلافی انجام داده. ما خیلی از کارهای خلاف رو انجام میدیم، خودمون توجه نمی کنیم که این کار خلاف بود. این بذل کردن، این منع کردن، این سفارش کردن، این گفتن، این نگفتن. پس اینی که میفرماید من ساعته و سیعته، گناه او، کار بد او برایش ناخوشایند باشد، این مقدمش این است که اون گناه را، اون کار بد را انسان بدانه، بنابراین توجه به خود پیدا کنه. این توجه همون تقواست. تقوا یعنی ملتفت کار خود بودن، مواظب کار خود بودن. بعد که ملتفت شد که این کار رو انجام داده است که کار بدی است، اون وقت ناخشنود باشه واقعا، نگه آخر گفتم خوب کردم، گفتم آقا چرا شما مثلا علیه فلانی یا مثلا حرف غیر ثابت که براتون احراز نشده بود چرا گفتید؟ میگه نه خیر، خیلی هم خوب کردم، گفتم. آره کار خلافی کرده، افتخارم میکنه، مباهاتم میکنه که این کار کرده. این درست نقطه مقابل این حدیثه. میفرماید کسی که کار خلافی کرد از اون کار خلاف خود ناخشنود باشد و سرته و حسنته، وقتی کار خوبی انجام داد، اون کار خوبی که از او سر زده او رو خوشحال کنه، فهو مؤمن. این از علائم ایمانه. صفحه 267.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن كلام الله صلى الله عليه وآله ادفع البلاء بالدعاء. یکی از خاصیت های دعا اینه. البته دعا خواص متعددی دارد، بعضی هم از دفع بلا مهمتر است. رابطه قلبی بین ما و خدای متعال با دعا از جمله حاصل میشه. لذات شما ملاحظه میکنید که در کلمات ائمه علیهم السلام دعا جایگاه خاصی دارد. حتی معارف دین را به وسیله دعا بیان کردند. این دعاهای صحیفه سجادیه بارها عرض کردیم شامل و حامل رقیق‌ترین، دقیق‌ترین، عمیق‌ترین معارف الهی و اسلامی است که انسان در کمتر حدیثی و بیانی از ائمه علیهم السلام این معارف رو پیدا می‌کنه.

این معارف رو در زبان دعا بیان کردند، یعنی خواستند به دعا توجه بدند ما رو. لذا دعا رو هم به خاطر ارتباط با خدا که اصل قضیه اینه، هم به خاطر معارفی که در دعا هست، هم به خاطر دفع بلا، یعنی دعا کنید از خدای متعال بخواهید که خدای متعال بلاها را دفع کند و خدای متعال با این دعا بلا را دفع میکنه. بنابراین ادفع البلاء بالدعاء، از دعا دوستان غفلت نکنید، همیشه دعا کنید، به خصوص در مواقعی که وعده استجابت داده شده، مثل بعضی از ایام یا لیالی متبرک، یا مثل نیمه های شب سحر، اون وقتی که وقت مناجات با خداست، وقت خلوت با خداست، یا هر وقتی که حالی پیدا کردید. گاهی انسان عوارضی براش پیش میاد که توجهی به خدای متعال پیدا میکنه، همون لحظه از فرصت استفاده کنید، از خدای متعال بخواهید، این دعا مستجاب خواهد شد. صفحه 828.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة، که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يقول: أد الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه السلام. پس فرقی بین وجوب اداء امانت نیست میان اون صورتی که صاحب اون امانت مرد مؤمنی باشد، مرد فاسقی باشد، مرد کافری باشد، مرد شقیی باشد، که دیگه اشقای از قاتل امام حسین کسی نیست. حتی او هم اگر چنانچه امانتی به شما سپرد بایستی ادا کنه. معلوم شود که ادا امانت خیلی در شرع مقدس مهمه. خب حالا امانت اینی که در مورد ماها امثال بنده و شما و اینها محل ابتلاء است، همین چیزهایی است که در اختیار ماست، که کس خاصی دست ما امانت دست برده است. اما شما رئیس یک تشکیلاتی مثلا میشید، خب این تشکیلات دست شما امانت، هم اشیاء خارجی و عینی او و به اصطلاح سخت افزار این دستگاه، هم نرم افزار این دستگاه.

در اختیار شماست. تصمیم‌هایی که می‌گیرید، کارهایی که می‌کنید، برنامه‌ای که اونجا می‌خواید اجرا کنید، اینا همه جزو اماناتی است که در اختیار ما و شماست. در وظایف اصلی ما ادای این امانت، این رو باید امانت رو به صاحبش ادا کنیم. این چیز خیلی مهم نیست. صفحه 318.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. حدثنا أبو حمزة الصومالي عن علي بن الحسين عليه السلام. حضرت فرمود القول الحسن يثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه. و یونم رزق، رزق انسان رو زیاد میکند و نما میدهد. و یونس و فل اجل، اجل انسان رو به تأخیر میاندازد. و یحبب الی اهل، انسان را در میان اهل خود و خانواده خود محبوب میکند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی، عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش. قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش این هاست. و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب امالی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبا لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی، میان روی رو پیدا کنید. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بدله، بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارند یا به جاهایی که نیاز هست.